Vi har sendt en tale ved Niklas Thomsen. Her evner vi Kristus og Jokken. Hette var en opptøkka fra februarna 2026 og i Løvden i Høyvik. Og det var ikke oss mest her for opptøkene.

0: Pappa, gå og skru her herfra. Jeg vil høre seg.
1: Selv om det går jeg vil her herfra.
2: Du lurer etter seg.
1: Nå leser Svenning av loftet dagsens hår. Svenning har vi selv å skrive.

0: Hinn tilbyande mynda høggaren. Ta og i tør sjå han. Jesus, tilbø og tør han. Matteus 28, 16. Hinn vidgjittne listarmæveren Johan Daneker vilde fegin djeva heimenon eit versk og skulde vera virst i framtøyen. Husgåti og gjørdist han drøyvande megin til hetta særliga verskansara, fekk han en dag inn han les hetta år i bøyblene. Størst landarmål godsøttans. Ta i han ei gjørsina fyrst og standmynd litna, be han nokkur bødne komi at hitje etan. Han må hava vir en staurur me avur, segi en drongur. Danneker var vønsvigen. Det var ikke størløyga han vildi hava fram i myndene. Ta i han hei gjørst sin næstu mynd, be han aftur nukur bødne koma hitja e standmyndene. Og ta og tei komu inn, stau og tei ut høgna enn løtu og hugtu etten. Så segi en genta, han må hava veri en gauur me avur. Hauast Danneker var betur nøgder hesa fyrr, så var han alls ikkje fullnøgder enn, tog endamale var ikkje avmynda Kristus som en gauan mann. Tríu fyrr be han okkur bødne koma at hitja av standmyndene, og han hei gjørst. Og i latin kvítan búna stau han her vi standmyndene og eglaði anlits brai av bødnen tæt hei koma inn i gjøgn dittnar. Drangjinnir tóku hyggvina av høttunum, og eina gentunum leiði sig stillisli a knæ framan fyrir standmyndinni. Or varu ónægju. Danneker hei nott endamál sutt. Og í ver, að skapa tilbyggjan av Kristus. Eina fyrir kom ein til Jesus og segi við hann, gaua mostar. Jesus spurði henda mann hví hann kallaði sig gaua. Og om han ikke visste at andre var gauur og tan god. Jesus vilde lære henda mannen til som han vil lære okkur all. Endamal hans vi kom og søgn til gjerar var negv hakre enn at han skulle være hildin að vera en gauur med år. Han var så negv møyra enn til. Han var sonur guds. Og heldur vildi han vera kalla av stauri med år. Men han kallaði sig sjálvan við tæm orðun og í Maria móður hansara ver halsa vi arn hon skuldi eiga Jesus Kristus. Orðin varu hese hann skal vera stórur og kallast sonur hins hægsta. Fyrir okkara skuld ver sonur hins hægsta føddur. Fyrir okkara skuld eigi hann á krossinum. Fyrir okkara skuld reis hann uppatur ur gröfunum. Fyrir okkara skuld sýtir hann nú við högru sui og ha sætti skulds í himli som talsmæður og fyrir býjar í okkara. Og fyrir okkara skuld skal hann koma atter etter okkum og flyta okkum heim og í suin eviga himmal.
1: Navn hans undurfullt. Navn hans undurfullt.

mørke blinker som et fyrlys Jesu navn. Åh, vær hjelpløs, seiler vinker inn til frelse.

Kærleikin det største. Så vera teita verande, trygg, vøvn, kærleik. Hese troi, men støster av taimon kærleikin. Fyrra Korinbrev 13:13. Saman vi nukron ørenføringon vermer ondt avra vi til evangelisko fundarøyra som Billy Graham heie og i veldige høttlene Skandinavium og Göteborg og i døvunen 16. til 18. januar 1908. Høttlen og i rumar 14.000 folkon vera tremur teibæ i seinaste kvöldene og 2.000 folk stav utanfyri og lydua. Svenska sangkauri visun 803 röttun gav okkon indislegan sang sama vi til vekra strugjorkestrunum. George Beverly Shee gjörði a størst arin visun i djúb og vökru og innelig rött. Cliff Barrows lødde møtene vi hefnar i hånd. Det var eisen gled i hals og på hesa boar som hefa stegi og i evangelisko tænastene sama vi Billy Graham søgjane tar allir vår og blei unge menn. Det som kortene gjør det største avvirskanene var til en halensk kvinna, Corrie ten Boom, kom fram av paddelen. Fyrir at hava verið vitla fjæla jötar under 17. hansbærdega, var hon saman við systersuini og papasuini sendt og tusku fengalefina Ravensbrück. Einans hon komst undan við löyfinum, papin og systerin dói. Hon tala í hesa lötuna her að mötunum gudskærleika. Et år hennara ikkje best varu öyti, ved skilje prekva, ta hun grøtte fra hesar i hending som får fram, ta i hån attana krutje før øyne stevno i Tyskland. Midten stevno lottekarene sa hun en sjukrasister, som ui fengalevende Ravensbrück heiver i ønt sinna med det dødjande sister hennar. En hætturs loje tog seg bøyna vin oppe i hjerte hennar, og hun var ivig tidsin av illvilja til disse kvinna. Hun røpte til herran og sier, Herre, jeg kan ikke gjøre vitte, men jeg hæter disse kvinna. Jeg vil fyre gjøre henne, men jeg kan ikke. Herre, hjelp meg at elske henne. Og i som stund kom et skriftord til meg, sier Corrie ten Boom. Kærleiki Guds uthelter og gjørstun okkara, vi høyla og andanum som givin okkun Hetta var år herrans til hennara, og teg kom og vi slukar kraft at hætur illvilje, møde kvinnene brøtt oss til ektavan djúpan og innelian kærleika fra Gud. Hon får ivir til sjúkra systrina, og segi henne fra søvesuini og karlöga guds at han elska i hana så negv at han døye fyrir sindir hennar. Og korri ten Boom leia træt. Te ver ein gleie fyrir me at loja hesa kvinno til Kristus. Hon tåg vi trygg og var frelst.

0: Tutsjina flokk, 18 sommerferna, så er et mega spennende tilbå i Skalavik. Brickvin.fo, det er her det skjer.
1: Etta er Shay. Vit høyrast.

Vi har sendt en tale ved Niklas Thomsen. Her evner vi Kristus og Jokon. Hette var en opptøkka fra februarna 2026 og i Løvden i Høyvik. Og det var Iktus med steg for opptøkene.

0: Nu läser Herre Jakobsen ur evangelien efter Matteus.
1: 13. Kapitel. Samma dagen för Jesus från husen och sättes vid vattnet. Ta saunais nek folk om han. Tog för han i bat och sättes här och allt folk stod inne i landet. Han talade nu nek tilltära i Lucknelsson. Han säger, Samäver får ut att såa. Vi tog han såa i fattelnäka vid vägen och fåglarna kom och åter ta upp. Näka fattel och katta gör, här det inte är näkva målt. Där kom vi ta samma upp, vi tar att här var inte djupt. Men ta i solen kom upp, var det avsvige, och av tog jag till unga rådhäge, följna i det. Näka fattel mittlån törner, och törnerna vuxo upp och kauta det. Men neka fallu góva gjør, og tepar grøye, somt 100-falda, somt 60-falda, og somt 30-falda. Tann og i øyru hefur han høyre. Ta kom og lære sveinane til hansara, og søttu vi han, Hvor talar du til tæra i Lucknelsson? Han sverra i, Tui, tikkunur givi at kjenna löndarmal himmerujus, rujus, men taimon det ikkje givi. Tui honon og i hevor skal vera djive, så han skal heva iverflå. Men han og ikkje hevor, fra honon skal vera tidje eisne tea og han hevor. Tui tali etel terra i Lucknelsson. Eo tui a tei vi suttjandi eion, anki suttja, og vi høyrandi øyron, anki høyra, ei heldur feta. Så leis veri tea som Isaias profetera i oppfyllt av taimon, ta han sigur, Vi høyrande i øyron skulle tid høyra, og tog ikke fæta, og vi suttjande i eion skulle tid suttja, og tog ikke skilja. Tog i hjärsta og i hesson fölkir vår i harst. Vi øyronon høyra teg tungliga, og eiosyne heva teg leti attor, fyrir at teg skulle ikkje suttja vi eionon, og høyra vi øyronon og skilja vi hjärstanon, og venda vi, så jeg kunde grøtt teg. Men sel og eiotikkara, Tui tei suttja og øyretikkara, tui tei høyra. Tui sanneliga sigi etikkon, mennjer, profetar og rattuvisur, trua og etra suttja tea som tid suttja og sovu tei ikkje, og at høyra tea som tid høyra og hordu tei ikkje. Så høyre tid nu Lucknelsi samanen. Ta i onkur høyrer åri rujtje og fætar tei ikkje, kjemur hinn öndi og rujvu bors tea som sova ver og hjärsta hansara. Hesen det som soa vær vid vegen. Det som soa vær vid gata gjør, han i høyre åre, og alt for i eit teker vitt og vi glede. Men han hever ikkje råd uiser, og heldur ut best eina tøy. Tøy så trångt, og ætsøkn kjemur fyri årsens skuld, verur han fyri fatle vid det samme. Det som soa vær mellom tårner, han i høyre åre, Men tøymelig storan og svikalige lokkan rykdomsens køver til, så det ongan avvøkst ber. Men det som så av være gåa gjør, han i høyre året og fæter til, og som så ber avvøkst. Ein gjever 100-faltan, ein 60-faltan og ein 30-faltan. Anna Lucknelse setter han taimen fram. Han sier, Rujtje himmerujtjes er at lukna vi mann som såa i gott sa i veltesøyne. Men mean fæltjes vev kom futjende i hansara og såa i illgræs mellom kveitina og fås og borster. Tøyne og saje vaks opp og bær grøye kom eisen i illgræs etter kjøntar. Tænare husbøndans kom ta og sødde vi han, Herre, såa i to ikkje gott sa i veltesøyne. Kvean i hever hånda finnes illgræset. Han sverar i taimon, det hever en fortjende gjørst. Tænarerner søtte vi igjen, vil du ta at vi skulle færre og sanka det sammen? Men han sier, nei, du ta kunnet ditt komme slut og oppkveiten av vi, sammen vi illgræs noen, ta et ditt sanka det sammen. Læt det begge vekse sammen til hester. Ta i så ægren skal skjærest, skal jeg si av vittar og skjære han, Sanche fyrst illgræse sæman og bindet det i bundet til at brenna, men saune kveitina inn i løvumøyna. Anna lyknelse setti han fram fyrir der. Han segi, Rúgi himmerúgis lukt sinnapskotne som evertók og soa i velt og søyna. Vust ta minne enn alt anna fræ, men ta ta vekser upp ta større enn orsternar og verur træ, så fuglar himmelsens koma og bytja rægjur i greinom tess. Anna lyknelse tala i han til tæra. Rúgi himmerúgis lukt surdætje som kvinna tók og leiu i trúmal av mjöle, inntil það var sörga allt samalt. Allt þetta tala í Jesus í luknelsen til fölkje, og utan luknelse tala í en öntsju til þeirra. Fyrir að það skuldi genga út som tala í profetunum og sigur, ég skal leta upp munnen í luknelsen, ég skal bera fram til að idoltur veri, frá því heimurinn var grundaður. Så let han fölkje færa og fór til hús, og lærisveinar hans er að koma til hans og sættu, utlegg okkur luknelse om ylgræs i veltene. Han sverar ég, tann og í súar hitt góva sagi menneskjasonurinn. Veltan heimurinn, hitt góva sagi bötn rúkjusins, men ylgræsi bötn hins önda. Futsjöndin og í súar hitt djövelin, heste endi tójarinnar, tær og sjöri ekurinn óenglar. Som nu ylgræsi veru sanka saman og brent upp, så skal eisne vera ta í henda tói á enda. Menneskjasonurinn skal senda út englar sínar og þær skulle sanka saman í rúgju hans allt það som voldir fall og þeir som gerir órætt. Og þær skulle kasta þeir í eldsónin, her skal vera grátur og tannagrusl. Þá skulle hinn rættvísu skýna som sólun í rúgju fægjursunns. Tann í öyri hefur hann høyri. Rúgju himmurúgjus lukt skatte som fjaldurla á jörunni. Mævur fann hann og krekva í hann og af gleði henda skatt fór hann og seldi allt og hann otti og kjöpti til hjörna. Uppatur rúgi himmerúgis lukt kjöpmanni og í leita í etter vökrum perlum. Tá í hann og fann dýra bera perlu fór hann og seldi allt og hann otti og kjöpti henne. Uppatur rúgi himmerúgis lukt nót som sett verur í sjekvin og saunar fisk af öllum slöfum. Tá í hann svo full, Dreatar henne land og seta seg nýjur og sauna henne góu upp i uilöð, men kasta bústu henne vanalegu. Sola ég skal genga tá í tujunir at enda. Englarnir skulle færa út og skilja henne öndu bústur ur henne rattvísu. Og kasta teg í eldsónin, her skal vera grátur og tannakrusl. Hefa til tveta allt þetta? Þær svera á honum, ja, Ta segja han vitt her. Tui hver skriftlærdur som upplærdur til rúgi himmerúgis lukur husbönda og tekur fram nøtt og gamalt av tui han hefur. Ta i Jesus hei sett fram öll hesu luknelse fór hann av stegi hann. Han kom nu til heimbygd syna og lærdi tegi sinna gókutarra så at hei var i offerin og sötta hvejani hefur hann henda vísdom? Og hvordan kan han gjøre slukkar kraftar og gjører? Hette ikke sånne træsmyen? Eider ikke mor hans Maria, og eider ikke brøver hans Jakob, Josef, Simon og Judas? Og sistrar hans herre, du tar ikke alle her tjåkon? Hvem hever han da alt dette? Så tog hun teiser ilt av honom. Men Jesus sier vitt deg, profeter ikke vannvirder utan av sin egna heimstegi og i sin egna huset. Og han gjør det ikke mengar krafta gjerir her, tog det tro ikke. Matteus 14. Kapittel Om hessa tøyina fratti Herodes fjórings høvdingi tøyindi Jesus. Ta segi han vi tænare svinnar, hatt Johannes døypare, han risen opp fra hinn og deio, tog virka i sere krefter ui honom. Tog Herodes hei tidsi Johannes og bundi han og sett han i fengahus. Det komst av Herodias konu Filip, bror hans herre. Då Johannes hei sagt vi han, «Tu hever ikkje løyvi at heve henne». Og han hei fegin vilja dripi han, men han rattist fölkje, tog det hildu han vera profet. Men då i Herodes helt føyngar det sånn, dansa i døttur Herodias fyrirtæmon, og Herodes luktist så vel å henne, at han vi eie lova jeg gjeve henne kvært hun så vil de heva. Og jeg tog at mor henne fikk henne til det, sier hun ta, gjeve meg her høtt Johannes her døypare av fete. Ta var konkurren ytla vi, men jeg tog at han hei svåre, og gestene høtt og hårst, bei han at det skulle være henne gjeve. Han sendte som menn sønner av sted, og let Johannes holdsøkka i fengt hos noen. Hørt hans er vært av båret frem av fete, og gjeve gjentene, og hun bær mor sønne til. Læresveiner hans er kommet nå, og tok og lykje og gjør av det. Så gjerne foretær, og søtte Jesus fra hæsen. Ta i Jesus hørte til, får han i bate bort til henne til øye sted for seg selv. Men ta i følge fikk etter til høyre, får det til gongko at han av hånden ur bygtunnen. Ta i han kom av land, sa han til nek folk her, og hun tykte hjertelig sint i teimen, og han grøtte teg av teimen som sjuk var. Men ta i kveld til velkommen, får hun læresveinene til hans herre, og sa til «Stegi her øye og til sankar. Læt folk ikke av sted, så det kunne fære bygdene og kjøpe seg med.» Jesus sier vidt her, Taimon nøytes ikke at færa sted. Kjeve tid taimon at ete. Ter sværa vår honom. Vi tæva ondje her utan fem brei og tvær fiskar. Men han sier, Fai mer til her. Så beg han at fölkje skulle sætta seg nyr i græse. Og han tåg hine fem breiene og fiskarna boar. Hukte upp mot i himmelen og signai. Så breit han breiene og gav læresveinen om teg, og læresveinene gav følgen om teg. De åter noe ødel og våre mett. Så gjerne sauna og tar sammen avlåpi av biten om 12 fotlar kurvar. De som et i høtto våre om 5000 menn, omframt kvinner og bøten. Vi tar sammen nødde han og læresveinene skjønner affæra i baten, og færa omdanser iver om etter vattnet, med en han lät följt sig färra. Då i han ej lät följt sig färra, får han igen av fjallet för sig själv han att bia, och då i sant var våre, var han här ensamadlar. Båteren var ta långt och mitt ut i av vattnen och var ytla stadder av bildjen då i andra år var. Och i fjord och nottar vök och kom nu Jesus till tarra gängande av vattnen. Ta i lærersveinene sjå han genga vattnen hun kom rassla av der, og ta søtt og hadde spøkjelse og røpte av rassla. Men alt for jeg eit tala i Jesus til dere, han sier, «Vær i horester, te er jeg, øttest ikkje.» Ta svære i Peter hun, «Herre, det du så sier vi meg at jeg skal komme til tunne vattnen hun?» Han sier, «Kom.» Ta stå i Peter ut ur baten hun, og gikk av vattnet noen for å komme til Jesus. Men da han så et ringa vekkere, var han rattor, og da han nå for å søkke, røpte han, «Herre, frels meg!» Alt for jeg eit rette Jesus ut håndtene og tog i han, og han sier vi han, «Til å tro være veit ikke, hvor i veist du?» Da det var kommet innatter i baten, merket han vinden. Men da som av baten noen var, fotlo nye fire i hånden og søtte, «Sannelige er to soner gods.» Ta i tervare kommer i rom, løtt ut her Atlanti og i Genesaret. Ta i følse her av stenen og kjente han etter, sendte de på alle stenen i her lei, og de kom til hans her ved ødlån hinnom sjuko. Og de bo og han om berste at slippe nema ved falten av klæven hans her, og ødl som nå må vi han, vår grøtt.
0: Vi tar til Herre Jakobsen, leser ur evangelien etter Matteus.

0: Vist nekk folk om han. Tui fór han i bat og settist her og alt fölkje stó inn i landi. Han tala i noen ekv tiltar i Luknelsson. Han segi, Samevor får ut at soa. Vi tog han soa i fattelnekka vi vegin, og fuglarnir kom og åtta ta upp. Nekka fattel i gatta gjør, her det ikkje hei nekva målt. Ta kom vi ta sama upp, vi te at her var ikkje djupt. Men ta i solen kom upp, vær ta avsvige, og avtog jeg ta unga råd hei, følna i ta. Neka fall mellom tårner, og tårnerne vokser opp og kauter til. Men neka fall i gåva gjør, og det er bare grøye, somt 100 falta, somt 60 falta, og somt 30 falta. Tann og i øyro hever han høyre. Ta kom og lære sveinene til hans herre, og søtte vi han, «Kvøy taler to til terra i Løknelsen?» Han sverre i, «Tøy, Tikkunir givi at kjenna löndarmal himmerujkis rujkis, men taimun det ikkje givi. Tui honun ui hefur skal vera givi, så han skal hefa iverflå. Men han ui ikkje hefur, fra honun skal vera tidje eisne tea ui han hefur. Tui tali etel tarra i Luknelsson. Eo tui a tei vi suttjandi eion, anki suttja, og vi høyrandi oirun, anki høyra, ei heldur feta. Så leis veri til som Isaias profetera i oppfyllt av taimon. Ta han sier, vi høyrande øyron skulle tid høyra, og tå anki fæta, og vi suttjande eion skulle tid suttja, og tå anki skilja. Tå i hjärsta og hisson fölts er vår i harst. Vi øyronon høyra til tungliga, og eiosyne heva til at i attor, fyrir at he skulle ikkje suttja vi eionon, og høyra vi øyronon, og skilja vi hjärstanon. Og venda vi, så jeg kunne grøtt deg. Men selv er du eget tikkere, tog deg suttje og øyre tikkere, tog deg høyre. Tog sannelig jeg sier i etikken, mennesker, profeter og rettviser, tro av etter å suttje deg som tid suttje, og sov deg ikke, og at høyre deg som tid høyre, og hørt deg ikke. Så høyre tiden og luknelse om samanen. Ta i anker høyre året om rujtje, og fætar det ikkje, kjemur hinn öndi og rujur bors til að som sova ver og hjärsta hansara. Hesin til að som sova ver við vegin. Til að som sova ver við gadda gjør, tann í høyrir óri og allt fyrir eitt tekur vitt og við gleði. Men hann hefur ikkje rót úr sér og heldur út best eina tøy. Tøy svo trångt og ætsøkn kjemur fyrir årsins skuld, verur hann fyrir falle við það sama. Tja, som så av vær mellom tårner, tann i høyrer året. Men tøymelig storan og svikalig lokkan rykdomsens køver tja, så da ongan avvøkst ber. Men tja, som så av vær gåa gjør, tann i høyrer året og fætar tja, og som så ber avvøkst. Ein gjever 100 faltan, ein 60 faltan og ein 30 faltan. Anna lyknelse setter han taimon fram. Han sier, Rujtje himmerujtjes er at lukna vi mann som såa i gott sa i veltesøyne. Men mian falske svev kom futjende i hans herre og såa i ildgræs mellom kveitene og fors og borster. Tøyen og saje vaks opp og bare grøye kom eisen i ildgræs til kjønter. Tænare husbøndans kom ta og søtte vi han, Herre, såa i to ikkje gott sa i veltetøyne. Kveane hever hånda finnes ildgræset. Han sverre i taimon, det hever en futtjende gjørst. Tænare erner, søtte vi han, vil du ta at vi skulle færre og sanka det saman? Men han sier, nei, du ta kunne ditt komme slut og oppkveiten av vi, saman vi ildgræs noen, ta i ditt sanka det saman. Læt det bæge vaksa saman til hester. Ta i så ægren skal skjerast, skal jeg sige vitt her og skjere han, Sanche fyrst ildgræse saman og bindet det i bundet til at brenna, men savne kveitina inn i løvumøyna. Anna lyknelse setti han fram fyrir der. Han sier, Rujtje himmerujtjes er lukt sinapskottne som mever tog og soa i velt og søyna. Vust ta minne enn alt anna fræ, men ta i ta vekser opp ta større enn ursternar og verur træ, så fuglar himmelsens koma og bytja reier og greier om tess. Anna lukknelse tala i han til tæra. Røyke himmerøykes er lukt surdøyke, som kvinna tåg og leie ut trøymål av mjøle, inntil det var surka alt samalt. Alt dette taler i Jesus i luknelsen til fölkje, og utan luknelse taler han ikke til dere. Fyrir at jeg skulle genga ut som taler vi profeten og sier, jeg skal leta opp munnen i luknelsen, jeg skal bera fram til og idolte over vere, for at i heimeren var grunnt over. Så let han fölkje færa og få til hus, og læresveinar hans har kommet til hans og søtt og utlegg okkon luknelse om illgræs i veltene, Han sverar jeg, «Tann og i såar hitt gåva sage er menneskjasåneren. Veltan er heimeren, hitt gåva sage er bøten rujtjesens, men illgræse er bøten hins ønta. Futsjendin og i såar hitt jeg er djevelen. Heste er endi tøyarinnar. Tær og kjere ekaren er og enklar. Som nu illgræse vere sanka saman og brent opp, så skal eisne vera tøy henda tøy er og enda.» Menneskjasonaren skal senda ut englarsynar, og þær skulle sanka saman ur rúgje hansar allt það som voldir fall, og þeir som gjør órat. Og þær skulle kasta þeir i eldsónin, her skal vera grátur og tannagrusl. Þa skulle hinn rattvísi skuina som sólun ur rúgje fægjarsons. Tann i öyri hefur hann høyre. Rúgje himmerúgjes er lukt skatte som fjaldurla og jörene. Mævur fann hann og krekva í hann, og av gleði henda skatt fór hann og seldi allt og hann otti og kjepti til hjörna. Uppatur er rúgi himmerúgi slukt kjepmane, og í leita í etter vökrum perlun. Tá í hann og fann dýra bera perlu fór hann og seldi allt og hann otti og kjepti henne. Uppatur er rúgi himmerúgi slukt nót, som sett verur í sjekvin og saunar fisk av öllons löfum. Tá í hann svo er full, Dreja tar henne land og seta seg nýjur og sauna henne góu upp i uylöð, men kasta bostu henne vanalegu. Sola ég skal genga tói tugin er at enda. Englarnir skulle færa út og skilja henne öndu bostur ur henne rattvísu. Og kasta tegi í eldsónin, her skal vera grátur og tannakrusl. Hefa tit feta allt þetta? Ter svera á honum, ja, Ta segja han vitt her. Tui hver skriftlærdur som upplærdur til rúgi himmerúgis lukur husbönda og ég tekur fram nøtt og gamalt av tui han hefur. Ta í Jesus hei sett fram öll hesu luknelse fór hann af steg hian. Han kom nú til heimbygd syna og lærdi tegi sinna gókutarra svo at hei var í offern og sötta hvejani hefur hann henda vísdom? Og hvordan kan han gjøre slukkar kraftar gjerir? Hette ikke sonur træsmigin? Eider ikke móur hans Maria, og eider ikke brøver hans Jakob, Josef, Simon og Judas? Og systrar hans du tær ikke allar her tjåkon? Hvejan hefur han då allt detta? Så tåg og teis illt av honom. Men Jesus segir vitt deg, profetur ikke vannvirdur utan av sinun egna heimstegi og i sinun egna huse. Og han gjør det ikke mengar kraft av gjerrer her, tog det tro ikke. Matteus 14. Kapittel Om hessa tøyina fratti Herodes fjörings høvdingi tøyindi om Jesus. Ta segi han vid tænare svinnar, Hatt er Johannes døypare, han er risen opp fra hinn og deg og tøy virka hessar krefter ui honom. Tøy Herodes hei tidsi Johannes og bundi han og sett han i fengahus. Det komst av Herodias konu Filip, bror hans herra. Då Johannes hei sagt vi han, Tu hefur ikkje løyvi at hefe henne. Og han hei fegin vilja drip i han, men han rattist fölkje, tu det hildu han vera profet. Men då i Herodes held føyngar det sånn, dansa i døttur Herodias fyrirtæmon, og Herodes luktist så vel å henne, at han vi eie lova i a djeve henne kvært hon så vil de hefa. Og av tog at mor henne fikk henne til det, sier hun til henne, «Gjømer her høtt Johannes døypare av fete». Ta var kongoren ytla vi, Men jeg tog at han hei svåre, og gestene høttu hørst, beg han at det skulle være henne givet. Han sendte som menn sønner av sted, og let Johannes holdshøkka i fengahusnån. Høtt hans er vært av båret frem av fete, og give gentene, og hun bær mor sønne til. Læresveiner hans er kommet nå, og tog og lytje og gjøre av det. Så gjerne foretær, og søtte Jesus fra hæsson. Tog Jesus hørte til, får han i bate bort til henne til øye sted for seg sjølven. Men tog i følge fikk etter til høyre, får det til gongko at han av honom ur bygdunnen. Ta i han kom av land, sa han til nek folk her, og honom tykte hjertelig sint og i teimon, og han grøtte teg av teimon som sjuk våro. Men ta i kvöld det var kommet, får og læresveinene til hans herre, og sa då, stegi her øye og ta sankar. Læt folk ikke fære av steg, så de kunne fære bygdene og kjepa seg med. Jesus sier vitt her, Taimon nøytes ikke at færa sted. Kje vi tid taimon at ete? Ter sværa vår honom. Vi tæva ondje her utan fem brei og tvær fiskar. Men han sier, fai mer til her. Så beg han at fölkje skulle sætta seg nyr i græse, og han tåg hine fem breiene og fiskarnar boar, hukte upp mot i himmelen og signai. Så breit han breiene og gav læresveinen om teg, og læresveinen gav følgen om teg. Teg åter nå ødel og våre mett. Så gjerne sauna og tar sæman avlåpig av biten om 12 fotlar kurvar. Teg som et i høtto våre om 5000 menn, omframt kvinner og bøten. Vita sæman nødde han og læresveinen sønner av færa i baten, og færa omtans sær iver omater vattnet, med en hand at følge færa. Da i han er lett å følge færa, får han igjen av fjallet for seg selv han at bia, og da i sant hver våre, vær han her ensamadler. Båteren vær ta langt og midt ut i av vattnen, og var ytla stadder av bildjen da i andre år vær. Og i fjor og nåttar vøk og kom nå Jesus tiltara gengande av vattnen. Ta i lærersveinene sjå han genga vattnen hun kom rassla av der, og ta søtt og hatt et spøkelse, og røpte av rassla. Men alt for jeg eit tala i Jesus til der, han sier, «Vær i horester, te er jeg, øttest ikkje.» Ta svera i Peter hun, «Herre, det du så sier vi meg at jeg skal komme til tunna vattnen hun?» Han sier, «Kom.» Ta stai Peter ut ur baten hun, og gikk av vattnet noen for å komme til Jesus. Men da han så et ring av vekkere, var han rattor, og da han nå for å søkke, røpte han, «Herre, frels meg!» Alt for jeg eit rette Jesus ut håndtene og tog i han, og han sier vi han, «Til å tro er vei ikke, hvor i veist du?» Da jeg var kommet innatter i baten, merket jeg han vinden. Men da som av baten noen var, fotlet nye fire i hånden og søtt og, «Sannelig er til sånne gods.» Ta etter våre kommer i rom, løtt ut her Atlanti og ikke nyser rett. Ta i følge her av stenen og kjente han etter, sendte de på alle stenene her av lei, og de kom til hans her ved ødlån hinnom sjuk. Og de bøde han om best at slippe at nema ved falten av klæven hans her, og ødl som nå må vi han våre grøtt.
1: Vi tar til Herre Jakobsen, leser ur evangelien etter Matteus. Hetta Shei, Kristlet Kringvarp. Vi høyrast.

Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Nå leser Svenning av loftet dagsens år. Svenning hever selv å skrive.

Kærleikin det største. Så vera teita verande, trygg, vøvn, kærleik. Hese troi, men støster av taimon kærleikin. Fyrra Korinbrev 13:13. Saman vi nukron örenføringon vermer ondt avra vi til evangelisko fundarøyra som Billy Graham heie og i veldige høtlene Skandinavium og i Göteborg og i døvunen 16. til 18. januar 1908. Høtlen og i Romar 14.000 folkon vera tremur teipa i seinaste kvöldene og 2.000 folk stav utanfyri og luttua. Svenska sangkaurevisun 803 röttum gav okkon indislian sang sama vi til vekra strutjorkestrunum. George Beverly Shee gjørdi a størst arin visinu djup og vökru og innelig rött. Cliff Barrows lødde møtene vi hefnar i hånd. Det var eisen glede i hals og på hese boar som hefa steg i evangelisk og tennastene sammen ved Billy Graham, så gjerne tar atler vår og ble unge menn. Det som kortene gjør det største avvarskan var ta en halensk kvinna, Corrie ten Boom, kom fram av paddelen. Fyrir at hafa verið vitla fjæla jötar under 17. Hansbardega, ver hon saman við systursuinu og papasuinu sendt og tusku fengalefuna Ravensbrück. Einans hon komst undan við löyfunum, papin og systirin dói. Hon tala í hesa lötuna her a mötunum Guds kærleika. Et år hennara ikkje best voru öyti, ve skilja pregva, ta hon grötte fra hesar i hending som får fram, ta hon attana krutje för ena stevno i Tyskland. Mitten stevno lottäkarna sa hon en sjukrasister, som oi fengalevene Ravensbrück hever i önd sinna med det dödjande sister hennara. En hætturs loge tåg seg bøyna vi en oppe hjerte hennara, og hon var ivit hikin av illvilja til hisa kvinna. Hon røpte til herran og segi, Herre, jeg kan ikkje gjera vitta, men jeg hætti hisa kvinna. Jeg vil fyri gjeva henne, men jeg kan ikkje. Herre, hjelp meg at elska henne. Og i somme stund kom eit skriftord til mun, segi Corrie ten Boom. Kærleiki Guds utheltur og gjørstun okkara, vi heilava andanum som givin okkun Hetta var år herrans til hennara, og teg kom og vi slukar kraft at hætur illvilje, møtu kvinnene brøtt oss til ektavan djupan og innelian kærleika fra Gud. Hon får ivit til sjukra systerna, og segi henne fra søvesøyni og karlöka Guds at han elska i hana så negv at han døye fyrir sindir hennara. Og Corrie ten Boom leia træt. Te ver en gleje fyrir meg at loja hesa kvinno til Kristus. Hon tåg vi trygg og var frelst.

0: Vi tar då Svenning av Lofte lesa dagsens år. Svenning, hei selv og skriva.
1: Skal du ut utkjenne flokk? Enn et plass etter av etterskolen Brygven i Skalavik. Check out ut av brygven.fo eller